to see machine or truck on so far.

till linser.

plass. Blant oliventrær og jass, her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme

kan jeg tro at verden

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs. Du vil bare bort. Ingen kan forstå.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Guttorm Guttormsen. Du hører på Ordentlig Radio.

Sovna i går kväll med radioen på. Vakna i dag til musik. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Han tykje var røs da det gikk som det gikk. Så vidt festa grepe. Sola heng bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystrande trappa. Og ut

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

fjellet kunne alt vært mye verre.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Elisabeth
3: og Randi
2: fra
3: Phone Joan.
2: Du hører på Ordentlig Radio.

0: Stand by me.
1: Hei, dette Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før Israel

0: Israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral I angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet I granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på ordentlig radio. It's a new Windows production.

Hei, dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vekk.

0: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanga. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar.

0: litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Rammer noen kart.

tekst. Gjengen var Rune og Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min. Fire år eldre menn likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på låven til Bunny for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var åtte år med kritthvitt hår første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, dette er Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet Vipps

Ring mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Alfa Jala, Alpitrala, Snittesala, gå på nåla, fotofinish, tenget målband, ingen limit, second keeper eller målman.

coke, alpiola, alpitola, slette sola, gå på nåla, fotofinish, tenget målband, ingen limit, second keeper eller mål.

så strævlig lavt.

0: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hei, dette Trine Rein. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
1: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
0: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
1: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
0: Ja. Altså
1: som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
0: Ja.
1: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre skal bare ha med deg å gjøre liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele eller begge så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen så ville det vært enda bedre tror jeg så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
0: Ja.
1: Men det har aldri blitt noe av, da.
0: Nei.
1: Men,
0: kanskje det på tide å gjøre noe
1: med det,
0: da?
1: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
0: det? Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
1: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
0: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
1: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
0: Nei. Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
1: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og
0: det stemmer,
1: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med I utvikling og sånn.
0: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det at det ja, har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
1: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
0: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
1: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
0: Ok.
1: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
0: Ja.
1: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte for der. Vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3, for kult å si være korrekt.
0: Ja.
1: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i annen etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra annen etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
0: Ok.
1: Og det var jo.
0: Det var det,
1: ja. Ja, så da var det fram med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orglet opp og inn i annen etasje.
0: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
1: Ja, det helt enormt.
0: Det helt sjukt, da.
1: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Helt nydelig.
0: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det startet sånn.
1: Da lå vi halvt til rette, da.
0: Ja, det noe med det.
1: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
0: Okay.
1: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
0: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
1: Ja, det kan kanskje vært, altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
0: ja,
1: så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå er det snart Notodden Blues Festival, og det er ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det er Charlie Musselwhite.
0: Ja.
1: Så da plutselig, ok, ja, men nå er vi med på noe.
0: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, jeg er...
1: Da er vi i bransjen, og så er media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
0: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
1: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert I, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
0: Det har blitt noen år, si.
1: Det har blitt noen år.
0: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
1: 1988.
0: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja. Bare
1: da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Så synes jeg det var mer enn nok.
0: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da I rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
1: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
0: Ja.
1: Men det er mange ting som en fordel, og det at Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring I den forstand at vi venner, vi et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
0: Ja.
1: Så det greit at du og jeg venner, men akkurat der på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste og så gjør du meg en tilbake liksom, det vil aldri funka.
0: Nei.
1: Så sånn sett så det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
0: Ja.
1: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
0: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
1: Ja, både
0: med god grunn, det jo et
1: veldig kult grunn. Ja, ja, selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det både her hjemme og det i utlandet det.
0: Ja.
1: Så som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og I enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
0: Ja.
1: Sånn som nå, eller I andre situasjoner, så alt helt naturlig og bare kos. Men I enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
0: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
1: Så det er noen ting der.
0: Ja. Det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, det du tenker største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
1: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
0: Ja.
1: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter i styret I den europeiske bluesunionen.
0: Ja.
1: Så jeg har på en måte et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
0: Ja.
1: Jeg brenner for det egentlig.
0: Kult,
1: ja.
0: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
1: Det er akkurat som å være artist, det foregår hele tiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det en 100% stilling på en måte.
1: Det en 100% stilling.
0: Ja, ikke sant? Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og ja, sent ja. Og tidlig og det
1: ja.
0: Som
1: ja. Ja. Ja. Og skjønner. Som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
0: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
1: Det beste jo å kunne være kreativ.
0: Ja,
1: ja.
0: For du skriver Skape. Mye låter.
1: Ja, ja. Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen.
0: Mm.
1: Og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn. Så jeg, det veldig, veldig mye bra med det.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det noe sånn så, livsnerve i det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du er inne i en boble, altså, da du fokusert på levering, mm. og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
0: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
1: Nei,
0: da,
1: det ikke
0: da, da du i modus, ja. Da ja. Skal du...
1: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
0: Litt senere, eller?
1: Ja, ja.
0: Det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
1: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og i det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
0: Ja.
1: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
0: Ja, så det
1: for da
0: kanskje...
1: forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
0: Ja,
1: ja.
0: Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
1: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné i Danmark nå i februar,
0: ja.
1: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
0: Ja.
1: Og grunnen til at jeg sier det er at jeg har jobbet nå en stund, i og med kan sikkert komme tilbake til det, men i og med at vi har en ny utgave av bandet, en ny besetning i bandet,
0: ja.
1: Så har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra, og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale, men for å kjøpe litt tid da, så jeg tenkte at flaten heller, nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres, og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn.
0: Ja.
1: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten i Danmark, eller i Odense da, så veldig bra, så det, jeg tenker at, ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
0: ja,
1: selv
0: gøy.
1: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
0: ja.
1: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt.
0: Mm.
1: Hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express i Nickel i blir det, sånn akkurat rett rundt glasene oss, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, liksom.
0: Spennende.
1: Som var en spesiell opplevelse.
0: Mm.
1: San Francisco, Eli's Mile High Club i Oakland i San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
0: Det noen høydere.
1: Ja, det det, altså.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og mm. nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
1: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
0: ja.
1: Men Det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
0: Hvor lenge siden det forresten?
1: November 23.
0: Ok.
1: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
0: Ja.
1: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
0: Ja.
1: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så mm. når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte mm. I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal... da øve for å starte turné på lørdag dagen etterpå.
0: Ok.
1: Og så kommer han ikke til øving. Mm. Og han var alltid først.
0: Ja.
1: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk mm. ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
0: Ja.
1: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen, vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
0: Ok.
1: Alltid utsolgt og alltid kjempefint og det vi er bare venner som kommer på den konserten oppfatter det sånn
0: mm.
1: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben
0: ja.
1: Og så det ikke sikkert at vi skal spille men vi kan komme og så kan vi bare prate med folk
0: det hyggelig
1: ja, så gjør vi I hvert fall det og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre
0: mm.
1: Og sa jo det, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre
0: mm.
1: og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden men også utenfor Notodden sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var mm. 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste avisa og ventet, og så mm. og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre yeah. på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
0: Ok.
1: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det for det meg en god del yngre nå så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss mm. gamle gutter ja, ja. Det gidder dem ikke
0: men du, ja, du fikk mannet deg opp og,
1: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
0: Mm.
1: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det vi med.
0: Wow, så kult.
1: Så da hadde de bare, som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
0: Mm.
1: Ja, vi sier ja vel. Ja.
0: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
1: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det er et band.
0: Absolutt.
1: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
0: Ja.
1: Og det ble det umiddelbart, og det har det vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa i sted at det har blitt en veldig god opplevelse. Akkurat det som tragisk, er det over? Ja, det kanskje det. Og så har det ikke vært har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og, mm. og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
0: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken. For,
1: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist mm. han hører til i miljøet vårt, han en av oss
0: ja.
1: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate og så det masse kjærlighet rundt det ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, mm. for det også, liksom.
0: Enig.
1: I tillegg ja. Til alt det andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette i musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
1: ja, ja.
0: Og som der, har skapt masse, masse musikk.
1: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg har ikke tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
0: Ja.
1: Det, ja, det liksom det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
0: Ja, livet rart.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
1: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
0: Ja.
1: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
0: Ja.
1: Og hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
0: Man kan jo ikke klone noen heller.
1: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
0: Ja.
1: Og
0: det viser seg å funke bra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så fint.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
1: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
0: Ja.
1: Det jeg veldig glad for.
0: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
1: Oh, ja.
0: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg han, ja, men Hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
1: Da var det mye mer tid til øving da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
1: Litt smartere tid.
0: Uten også, smartphone.
1: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre i tillegg, ja. Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
0: Ja, det noe med sånn at, det.
1: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt, uerfarent band, ja. Spille og...
0: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må være litt mer befriende, kanskje?
1: Det var det, jeg er helt sikker på.
0: Ja.
1: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
0: Ja.
1: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
0: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
1: Færre steder?
0: Ja.
1: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, har jeg akkurat...
0: det helt lov. Kjør på. ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
1: Ja, ja, veldig.
0: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
1: ja, gjerne,
0: særlig på 80-tallet. Liksom.
1: Ja.
0: Ja. Men hva tror du grunnen til det? Ja?
1: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
0: kombinasjon
1: synd.
0: Av mange ting, ja.
1: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt, hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
0: Ja, ja.
1: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig å komme inn.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
1: Ja.
0: Men likevel så det er så mange videoer.
1: Ja, og hva
0: er en video?
1: Hva er en 30 sekunders video liksom?
0: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det er litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. det er litt kjipt.
1: Ja, det er litt... Det litt begrensende sånn sett, da.
0: Ja.
1: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
0: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Born and bred.
0: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking i begge to, da.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Telemark bra.
1: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
0: Det det.
1: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Er så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller i band, og holder det måtte, vel like og gående. Da.
0: Ja.
1: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
0: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
1: Ja, ja, ja, rett og slett. Så, og fra unge og opp til... Kåre Viru, liksom.
0: Ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden Band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
1: Ja, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro.
0: Mm.
1: Og det har vi gjort. Og ja, senest nå, da, for et par dager siden, så booket jeg to unge band til festivalen. Vi har en egen ung scene som på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får får spille, og vi eier et studio.
0: Ja.
1: Duke John Studio, som
0: et, det har jeg hørt om.
1: Ja, mm. som vintage studio, vi, som i første etasje, der hvor vi har kontorer.
0: Ja.
1: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn, og et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
0: Ja.
1: Så og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at unge artister, at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både mm. artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
0: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
1: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
0: Mm.
1: Så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
0: Ja.
1: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
0: Kult.
1: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
0: Ja.
1: Så jeg sliter litt mer med det, men det ikke sånn at jeg ikke har det, liksom.
0: Så nei, du åpen for, det ikke noe sjangerdiskriminering her.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, men det bra.
1: men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var, blues var en smal greie.
0: Ja.
1: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
0: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
1: Nei,
0: var det
1: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
0: Kjør på.
1: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
0: Okay.
1: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
0: Nei. Det ser jeg på meg.
1: Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
0: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så,
1: ja. Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
0: Ja.
1: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
0: Mm.
1: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
0: Ja.
1: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel, altså der slår jeg meg I huvudet med en gang.
0: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakker om at i en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende bluesdefinerte sjangeren. Ja. Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
1: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at, altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
0: Ja.
1: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
0: ja.
1: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
0: Ja.
1: Så det der det på en måte et slags skille da, som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen måte.
0: Ja.
1: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helga, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked som bransjemarked.
0: Ja.
1: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band.
0: Ja.
1: Og så det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og I støtet og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
0: Fantastisk, ja, gratulerer til Adama.
1: Ja, virkelig.
0: Det utrolig gøy.
1: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror I altså det var en semifinale og en finale, og liksom halvveis inn I første låten så sier jeg til Solveig Konabi Adama vinner.
0: Ja, du hadde det på følelsen.
1: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
0: Nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
1: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og, det, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
0: Ja.
1: Og I fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så det fint å se at, ja, det gir resultater å investere, og så kan vi investere, og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn, hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
0: Kjempegøy.
1: Og I finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har og som ja,
0: verden ærlig. Verden ikke stor, si.
1: Nei. Tre stykker med I finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
0: Det bra.
1: Ja.
0: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
1: ja.
0: Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden Blues. Mm.
1: Spørsmål.
0: Ja.
1: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
0: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
1: ja.
0: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre.
1: Ja.
0: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
1: Nei,
0: deler?
1: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
0: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
1: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk både, ja, både ferdig. Og demoer og alt det der og så var det bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen i festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
0: oh, ja.
1: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
0: Så fint da.
1: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
0: Mm.
1: Og så startet vi en plateklubb,
0: ja.
1: A la bokklubb-prinsippet liksom.
0: Ja.
1: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
0: Så gøy da.
1: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
0: Ja.
1: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
0: Ja, det interessant.
1: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
0: ja.
1: Så ble det en månedsplate
0: ja.
1: Og så solgte vi 1500 av dem
0: så kult
1: ja. Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
0: Hvorfor kokte det bort i kornet?
1: Nei, fordi at folk sluttet å handle
0: plater. Ja, så, ja.
1: Ja, da kom streaming og sånn.
0: Streamingen kom.
1: Ja. Mm. Men ja. Det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
0: Det er utrolig kult da.
1: Det skulle vært litt mer av det.
0: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
1: Så det var derfor jeg...
0: Det skjønner jeg. Det var
1: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
0: veldig vilkårlig.
1: Ja.
0: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
1: Ja,
0: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
1: Ja.
0: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
1: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
0: før. Ja, veldig. Ja, men det var
1: en
0: god digresjon.
1: Og, ja, så da var vi innom det også.
0: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
1: Ja.
0: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
1: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap på Vida. Bluestown Records.
0: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
1: Vi var tre stykker som eide det, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå Gramofon.
0: Ja.
1: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så,
0: mm.
1: så han var med, og så har han overtatt selskapet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble litt han, mange baller I lufta for deg, kanskje?
1: Alt for mange. Og Øyvind Sauerlia, han kan den delen av bransjen.
0: Ja, ja.
1: Så jeg glad for at han ville overta det.
0: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
1: Jeg trives definitivt best på scenen.
0: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
1: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
0: Mm,
1: ja.
0: Mm.
1: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting,
0: mm.
1: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
0: Og
1: på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte da.
0: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
1: Det litt forskjellig.
0: Mm.
1: Jeg skriver hele tiden.
0: Ja.
1: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
0: ja.
1: Og så kommer det på måte, melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting,
0: Mm.
1: Men så kanskje du kommer tilbake noen år senere,
0: mm.
1: så sånn det.
0: Mm.
1: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
0: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen.
1: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det, mm. men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig, men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på
0: mm.
1: gitar, liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn, du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
0: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
1: symbiose. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
0: Ja. Men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Men igjen da også, så det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
0: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
1: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
0: Nei?
1: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men det bare jobbing, altså.
0: Mm.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
0: ja.
1: Egentlig.
0: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
1: Nei, det er og det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
0: Ja.
1: Og aldri gi opp.
0: Mm.
1: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså, og da ja, bra folk liksom. Altså, ja. Flinke folk, selvsagt. Men også folk som er greie, folk som er inkluderende,
0: mm.
1: og så som du liker å være sammen med,
0: mm.
1: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
0: Ja,
1: ja.
0: Synes jeg
1: vet ikke, det
0: gode råd. Ja,

0: være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men... Det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter ja. Jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.

form. Vi kjente elskede da, og det blir krangel om oss.

bonde står støtt. Vi kjente elskede da. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom,

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I siluett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Presto og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om

Hallo, mine damer og herrer. Nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas. Got introduced to you by a friend.

0: Hei, dette Jørund Bøgeberg. Nå hører du på ordentlig radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: fiskedam her i hagen og sett ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange, krøllete, gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.
3: Jeg ferdes overalt,

0: Hei, dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.
1: What? Multisad, ja. Mr. Claptrap. Come on. Here we go, yeah.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Christian Park, og du hører på Ordentlig Radio.

som elsker, som ikke sårer. Og ta farvel med deg, var som et kyss med smak av tårer.

0: angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet I granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

самое то.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fjell.

andan den rygga här. I San Claro Forte, alltså sittande.

0: Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig

om og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.
1: Was that somebody screaming?

0: Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.
1: Yeah.

0: vi passer rundt kjem inn inn skjøsla mørk borten rau Hvite morgen i hjørman og gjeng jeg rundt som en lorten sau Elgjeng rett bak verste hent fra en pipa prøv å skjote en dau Sånn har vært et tid nå jeg snart 23 kjæring Ta klipp på deg trasket inn og om det dritt å suge Skal ikke juge mann jeg drit å juge Reiser opp til Tudor kan du hendre finne en ordningsgruve Tar alt bort til dyrsken går rundt bølva slik jeg lærte å prute Håser ue gretten hvorfor det fordi jeg via kusen Bror din er en himi hvorfor gjengen rundt med rosa truse Tar jeg sport ifra MC om du ønsker å se forten susen Kjenner jeg katt en sabeltann jeg ønsker meg en ordentlig skute Tønna mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengte bruse Første sleip av kølla når jeg nøtter tar oss hjem i en Uber
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super Sør for Tudda prøv å hilse på syke Knut Nuke Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot La du til lia, jeg har så frei, men nå gir jeg en salut Nærmer du deg lungrakels på drakon og hører et kaboom

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette Åsmund Lande.
3: Dette Knut Oskar Nymo.
4: Og Peter Larsson.
2: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
5: Velkommen til Tour de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
6: Riktig god tirsdagskveld, skråstrek søndag formiddag. Du vet som vanlig aller best det som sitter og hører på Tor og Jazz denne uka. Og hjertelig velkommen til Pål Tovsen.
7: Tusen takk.
6: Det er veldig hyggelig å ha deg på besøk her, Pål, i... Ja. Flytårnet på Fornebu.
7: Ja, det veldig rart å være her da.
6: Du har vært her en del før, men det begynner å bli...
7: veldig mye. Ikke her, men vi fløy jo her i mange, mange, mange, mange år.
6: Ja.
7: Når jeg begynte å jobbe.
6: Ja, og så har det vært noen år siden du har vært her nå.
7: Så er det noen år siden jeg satt med der og grublet litt. Tenkte over, fy fanken.
6: Lenge siden sist.
7: Det er
6: sist.
7: Mye mindre her altså.
6: Ja, men la oss skru klokka enda litt lenger tilbake, ja. Pål. Dette begynte, din fantastiske reise begynte på Lillestrøm.

0: ikke, det er 3 minutter med bil.
1: Ja, ja. 2 kanskje.
0: Ja.
1: Men det er liksom det...
0: Man liker ikke folk fra Strømmen hvis man kommer fra Lillestrøm.
1: Men du... Jo, men jeg var gudslykke at Aril kom ned der da.
0: Ja, men hvordan i alle verdens, selv om man bodde 100 meter fra, ja. Fra det, hvordan oppstod den kontakten da? Var du 12-13 år?
1: Ja.
0: Hvordan oppstod kontakten da?
1: Jeg spilte med en som het Dag Thoresen. Han spilte bass og hadde timer, ikke hos Aril hadde timer. Og så spilte jeg med Dag da, og så Aril Stav, han spilte saksofon. Og så tipsa Dag Aril om at han burde høre på denne lille krøllmannen og spille trommer, og så kom Aril og hørte på oss.
0: Visste du hvem Aril Andersen var da?
1: Ja, jeg visste hvem det var. Men ikke så nøye, men jeg visste hvem det var. Og så kom han og hørte på oss, og så ba han meg hjem til seg. Og så ble jeg et veldig nært vennskap med meg og Aril, som da først spilte vi bass og trommer i 2,5 år.
0: Bare dere to bare hjemme hos han?
1: Ja, og det...
0: Med Ratka Tonnef som lytter øre?
1: Nei.
0: Hun hørte ikke på en gang?
1: Nei, da var Ratka ikke inne i bildet.
0: Ok.
1: Når vi holdt på Lillestrøm. Så det Aril lærte meg da, det var jo liksom helt synssykt mye da. Han lærte meg alt, han har betydd alt på meg. Og alle jeg traff, menneskene jeg traff etterpå. Alt jeg fikk være med, altså når vi begynte i bandene, de var det da, 73. Og den reisa da på 10 år som jeg var veldig nær knyttet av Aril, helt uvirkelig.
0: Men hvordan begynte du å spille tromma da på? Før Aril kom inn i bildet?
1: Ja, jeg begynte sikkert 3-4 år da. 3-4 år, da begynte jeg å slå på lokk.
0: Alt som var mulig å slå på?
1: Med krokketpinner. Vet du, krokketpinner, så jævlig tjukke.
0: Ja.
1: Men da hadde jo ikke penger til noen trommestikker eller noen ting, og så det ble bare sånn, jeg liksom har ikke hatt noe valg. Det var ikke noe sånn, hva skal du bli? Jeg skulle bli trommeslager.
0: Punktum.
1: Ja.
0: Det har aldri vært snakk. Du skulle ikke bli brandmann.
1: Nei, jeg skulle
0: ikke bli noe som helst.
1: Det var jo det som var merkelig. Det var liksom, jeg gikk på skoler, men jeg kom meg gjennom skolen. For at jeg var trommeslager, ja. Musiker.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg Vigernes skolekorps. Det var i korps der, da var jeg der i 8-9 år.
0: Skarptrommet.
1: Det var utrolig flott, skarptrommet.
0: Ja.
1: Helt glimrende tid, da traff jeg masse folk, og det var mange, mange band i Lillestrøm.
0: Ja. Artig start dette her på din karriere, og her skal vi høre, det er ikke det første du gjør av studioinnspilling, det er det andre du gjør,
1: ja,
0: er det?
1: Ja, det er det andre, men det er første Elpen da, den første studiogreiene mine var med Finn Kalvik, Ridder Anke. Det var single. Men det er, den med Aril er liksom den...
0: Den skikkelige debuten?
1: Debuten, ja.
0: Fra skiva Clouds in My Head skal vi høre 305 West 18th Street, og det var adressa til?
1: Sheila Jordan.
0: I New York.
1: Yes.

0: Det var trommehimmelene, ja. Det og Jon og så Aril og Terje da. Ja. Noe annet du vil legge til om samarbeidet med Jon?
1: Ja, det med Jon, ikke sant? For at det ikke noe ta av Jon. Du kan ikke ta noen figurer, for at han, grunnen til at han ikke øvde, jeg har spurt ham mye om det, det var for han var redd for å ikke være Jon Kristus. Derfor ville han ikke øve, men han elsket å høre musikk. Buddy Rich, Tony Williams, elsket det.
0: Mm. Men dere øvde allikevel 4-5 dager før ja, det, for da, den innspillingen?
1: For å, ja, foran plata. Ja. Så det.
0: Men hjemme i heimen så ble det ikke øvd mye for
1: det. Nei, da, men han, det var ikke noe ta han. Det Nei. Var bare de jævlige energigreiene som ja. Jeg tenkte, faen, det jo, dette var jo kult, altså. Det... Så han var en veldig fin, viktig gutt for meg å ha, ja. Som var 12, da var han 14 år eldre enn meg.
0: Så og da var... han gikk bort i vinter,
1: ja.
0: Så fikk du være med og bære han ut til, sin, til hans aller siste reise.
1: Ja, det var en ære.
0: Det glemmer man aldri.
1: Nei, så det har du... Jeg har fått oppleve dem, og det ja. Har vært veldig bra.
0: Her har vi kommet innom noen legender allerede, Paul.
1: Ja.
0: Her skal det komme en til.
1: Ja.
0: Ratka Tone.
1: Ratka Tone.
0: Og da er vi på Lillestrøm igjen da?
1: Nei, da er vi faktisk, i, vi er blanding av hjemme hos Jon Balke på Lillefrøen i Oslo. Og så der traff jeg Ratka først. Men jeg hadde ikke hørt deg synge, for hun bare gikk rundt i huset. Og så traff Arila, for da vi øvde der med Jon Balke. Og så fikk Aril kula, tenker jeg, når Aril hørte da. Og så ble de sammen, og så flyttet de til Lørenskog.
0: Og måtte da, du dra den lange veien fra Lillestrøm til Lørenskog?
1: Ja, det var bare en stor glede, det var en fest. Det var den, de to årene der hvor vi jobbet med Aril og Ratka. Det var helt utrolig tid. Vi øvde hele dagen, dro på turnier, lavde middag, så på McCann på TV, koste oss.
0: Så på?
1: McCann, det var en okay. sånn serie, cowboy-serie, som da avlyste vi jobber, altså.
0: Ja,
1: det var... For det gikk hver lørdag.
0: Ja.
1: Og det var katastrofe hvis vi ikke fikk sett McCann.
0: Så da ble det ikke spilt?
1: Nei. Og da Ratka skiftet en del tromslag. Jon var med, Svein Kristiansen og jeg var med.
0: Espen var vel med litt rann også?
1: Hvem da?
0: Espen Rudd?
1: Espen Rudd, han var i starten.
0: Ja.
1: Så det var utrolig tid, og det, de turnene vi gjorde, Sverige, vi var ikke så mye lenger, Sverige var med Ratka.
0: Og da Alex Riel var også med mot
1: Alex,
0: slutten.
1: Alex, ja, riktig, han var med på slutten. Ja. Ja.
0: Du, vi skal gå til skiva som heter It Don't Come Easy. En av de legendariske skivene som Ratka fikk gjort før hun gikk bort i 1982.
1: Ja, det er riktig.
0: Vi har savnet hver dag siden.
1: Ja, det var, da var, fikk jeg helt sjokk. Og så gikk det et par uker, og så ble jeg så jævlig forbanna at hun gjorde dette her. Mm. Alle vet jo hvor hun døde. At faen at jeg ikke var der, og så har hun tenkt mye sånn at jeg skulle vært der da. Fått deg vekk fra det der.
0: Mm.
1: Men det har skjedd, og det er historie.
0: Mm.
1: Så nå er jeg bare liksom... Vi har jo stemmen hennes.
0: Det har vi. Her skal vi få høre med Lars Jansson på keyboards.
1: Ja.
0: Jon Aril Eberson på gitar.
1: Ja.
0: Aril Andersen på bass. Og... Kanskje Jon Balkinom, eller er det Lars Jansson?
1: Det er Lars Jansson her.
0: Ja, på det sporet vi skal høre, ja. Nemlig A Certain Peace.

0: så begynte vel det på et eller annet tidspunkt på å gro frem et ønske om å gjøre ting på egen hånd.
1: Ja. Det bare blei sånn. Det var gjennom samarbeidet med Kjetil Bjørnstad, som da kom selvfølgelig av Arild, at jeg traff Kjetil. Da blei jeg god venn med Audun Tylden på Polydor, som han var sjefen der. Og da spurte jeg meg om jeg kunne få lov å gjøre en plate, og det fikk jeg. Og den første var Surprise, og den andre var Karneval. Og så gjorde jeg Sympathy, og så gjorde jeg Call Me Stranger.
0: Da var det Spellemannpriser og mye rart.
1: Så det gikk jo veldig bra, så jeg fikk jo lov å gjøre mer plater.
0: Du skulle bli popmusiker da?
1: Nei, jeg skulle ikke bli popmusiker. Jeg blei det en stund.
0: Ja.
1: Og det var helt greit, men jeg var trommeslager.
0: Følte du deg hjemme i det universet?
1: Ja, for at det var jeg som valgte ut låtene.
0: Ja.
1: Og vi, på livejobbene så var det ikke pop. Vi var, altså det var energibomber, så folk hadde ikke hørt sånn spilling av det såkalt popbransjen. Så jeg har følt meg hjemme i alt jeg har gjort, for at jeg har spilt som faen. Så det, jeg var kjempeheldig som kom inn i Polydor.
0: Ja. Vi skal høre fra Sympathy-skiva,
1: ja.
0: Noe som heter Duettsuiten, Part 1 and 2.
1: Ja.
0: Og det er
1: Greta musikk. Sikoria.
0: Ja. Med det, her har du dem i bandet. Freddy Dahl er med og synger hvertfall.
1: Han synger, og det er mange i koret der. Og
0: Iver Kleive.
1: Iver spiller den piano-greiene her, for at det var ingen andre som kunne spille det som Sikoria gjorde da på den tiden.
0: Sveindag Hauge.
1: Sveindag er med. Sveine Hornsjø, tenker jeg.
0: Paul Tovsen er med på tromba.
1: Ja.
0: Og så er det da på kor Hege Skøyen.
1: Ja.
0: Og Håkon Iversen.
1: Utrolig.
0: Her kommer Duettsuiten Part 1 and 2.
1: Ja.

0: Det var altså duettsvitten der Iver Kleive ja. Var kanskje den eneste som på den tiden i hvert fall
1: på den tiden,
0: fiksa ja.
1: Som klarte å spille og lese de notene der sånn.
0: Ja.
1: Så det var det.
0: Ja. Så gikk du videre.
1: Så kom du videre.
0: Call Me Stranger.
1: Ja.
0: Hva utviklingen, hva den store forskjellen på Sympathy og Call Me Stranger?
1: Da vi nærmere pop-greien. Litt tettere og ikke så mye improviserte ting. Men vi gjorde det når vi spilte live da, og da var også hørte jeg om en fyr i Bergen. Totalt ukjent, han heter Tor Endresen. Og så ba jeg en til Oslo, og så... Prøvesangen, og det var en setning, og så var han...
0: Var han hyra?
1: Da var han med meg i 4 år.
0: Ja.
1: Og jeg og Thor hadde jo band som hette Endresen Tovsen. Tovsen Endresen. Så han var helt suveren da, og så kom da Lollipop.
0: Og høla alt!
1: Og jeg vil ikke si det, for jo, Thor hadde jo 4 barn, så han trengte liksom, han hadde noen å forsørge, og det tok jo totalt av.
0: Mm.
1: Og det gjorde den plata der, og Black Rain ble jo en veldig hit.
0: Mm.
1: Så da ble vi popstjerner, og så gikk det sånn, og vi holdt på og spilte og spilte, og så, men da kom Lollipop.
0: Ja.
1: Og da var det ikke noe vits i mer, for da måtte Thor ta den veien.
0: Ikke sant? Her skal vi høre poplåta, hitlåta, fra hvilket år snakker vi på?
1: 86.
0: 86. Black Rain med Tovsen Endresen.
1: Yes.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

lakke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: fjell. Båten glir på still.
1: Hei, dette Hope.
2: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Ordentlig Radio.

Hun har plukket en løvetann. Stolt som bare hun.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglas, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksne.

0: Ordentlig radio. Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birklund Mannskor, og dere hører på Ordentlig

0: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.